0: Bele guhdarên aziz, guhdarên delal, em bêjin cana problemên ku dertên yên li ser em bêjin kişandina radyoyê jî li ser frekansan didemeke nêzik de inşallah me çareser bikin. Ev jî em bêjin wekî ji teknîkê ji teknîka TRT re yek bi yek tê gotin da ku îdî carke din bi xweşikahî bi delalî em karibin li hev belav bikin û bi habra xweşikahî xeber bidin. Îja Selamün aleyküm kuatın azvan xoynim goti selam aleyküm keke hasan te çoy te başı sıfat be xeyr be inşallah rojate xoş be u rojen me teva xoş bin beje ku jite da xoza kemen heye evji jibo re havale men jibo haskeriye men jibo jina xwe az sitrana kel ser avine aşqed xozm ha hijam xwan de ve saata te xoş beje ker ku un lekh me gelek ki kef xoş bin و مثلا گوتی اوینا من و لیخن افگلک خوشه و هر وحاجی سترانه که خوش همه و انجبو من لیخن از اگلکی که خوش ببیم حمزه بایراق سلاوی خوبی و اجمارا شاندیه بله اجبو اوین و اوین داران حیرا کسین که ام بیشن هم زوجاندینه تخوازی برا 5 سال با 10 سال با 20 سال سرده در باس ببه او اشق و اوینا و حیرا برا هلجار هبه و سترانجی جکیسه معیرا امه سترانه که خوش وره لیخن بله سترانه نوینه جی بلا دره دبن دره زده بن و از بجم ساعت خوش کام هره نیجا دنگه که خوی گهدار بکن محمد جان سلاوی خوشان دیه قبطانه مه
1: روش باش رونیا روشی حسنه بی مرحبا شتر صبحات تبخیر از محمد جان رو تاسس قبطان وی سبه هم زور آبون هم هاتن میولچه خودانین همه مانین مردینه هم نهار مردینه رادیو هاوشی نهار نقشینه از ریز و س

0: Guhdarên hêja îja miharin hikî deng û rengê we jî guhdar bikine bibêjin saet xweş destsax ka kekê me çi gotiye lewra hem em bêjin daxwaz û him jî stralên me dirê dene dirêzê dene
1: Keke Hasan, Keke Hasan, azar do bazdi tekin, am dixazin cibuna te dinara bu şavir Ramazan Ağulu şirketi dinara sıdrana aram zarhat xazal eledi.
0: E baş ester sarasar çavaram lexim şkod playlist me dewji hazır ama dana das hoş der bişi ke kemen u viyawa yem bişin şemşeri hoş tabi yem bişin strana xwe xwastiye baş e awji me texn reze texn dore u viyawa meşkhore lexin hayra Slaven ve disa hatine berdesi mekan vanaj dor bu dor şkhar meşkhar at khoyin gotiye selam aleykum az anwar adiyaman her sibat beje idiye meşkhar bune abone vay ser sarasar çavarat beje denge te u strana te idiye abone wanin و سبه سبه بجه دنگه تش وک درمانه و رجایه که میشه هیا جهوزان ایتاج مسترانه کلیخنو گلی که خوش بین جبو محمد امین و وکی دنجی جبو خوارزه و برازی جوانا یک از باورم ملیسا گوتیه بلا جره جی ببه دیاری و سلاو ریز گوتیه و ایسر سرم سرچاوه من که کمینی انور مالاتا و به دسته ساخ ساعتاتا خوش وکی دنجی دنگه و هیجی هیا لبرده سمنند که کمینی فرزنده ویش دنگه خوش مراشاندیه بیستکتنه میویجی گهدار بکن او به هر ام هم گهدار بکن او هم جی لخن ساعت خوش نها ایجا کی جان استران می گهدار بکن حیدر حیدر او هنه کدین جی ام کیف و جوشه که لسر فرکانس خواه زیده بکن

0: Daynen li ser wî em tekiliyê xwe bi quwet bikin, Suudi Arabistan, Qatar, Emîrekiyên Araba, Kuveyt, Umman, dibe ku du daha tu da rêyekî hesin bûyî awayî ava bikin, petrola xwe, gaza sûriştî bûyî awayî ew ê ihraç bikin. Wekî din jî dewletên Ewropayê jî arast narahatiya xwe hanîbûn ziman li ser bûyera Hirmizê, heke ew tekilî bi awayekî xurt bibe di nav 6 rojî de ew meseleyên çareser bibe, arast ji bo Îranê, ji bo Amerîkayê jî, ji bo dünyayê jî ew gelek baş be. Lê Trump got heke Îran ew tiştê ku me qise kiriye li ser madeyê heye, neyne cî em ê dîsa kulmê xwe bibin ser Îranê li wan bixin. Wezîrê karên derve Araqçî jî bersiv da got heke ew karekî wer bikin li hemberê xwe me dibînin, em jî amade ne. Lê karê ku em dixwazim bira aştî be, serok komarê Îranê pezîşkiyan jî got ew gavekî gelek girîng e, dibe ya nabe em nizanin. Lê got wezîfeya me xizmeta welatê me ye, hele em bibînin di nav vê 6 rojî de çi dibe, niha dîsa em li navenda nûçeyanin.
1: Di navbera Amerîka û Îranê de li ser tengava Hirmizê peymaneke lihevkirinê hat îmzakirin. Pêvajoya mizakereyan a 6 rojî dest pê kir. Li aliyekî mizakere dewam dikin, li aliyê din jî çavê dinyayê li ser tengava Hirmizê ye. Gelo piştî wê peymanê wê li Hirmizê heya meke nû dest pê bike yan na, gelo kîjan welat dê Hirmizê kontrol bike.
2: Amerika و ایران پیمان ال هفکر نیم زکر. پیواجوی امضا کرده اند. چه هرکسی دسر تنگاوا هر موزه. یا کو نیزی جسدی بیستو پنجی بازرگانی پترول یا دنیای جوری در باست به. گلول تنگاوا هر موزه. هیا مانو و چواب به. و امروز
3: حتما. روشا تنگاوا هر موزه جارکت نابوکی بره. لیم نابه جنمی حقوقان آفنه تویی و ریزکن چون و حاطنا کشتیانین هرمی بم پی بکن. برواجیه و امیل گوری حقوقان آفنه تویی حرکت بکن.
2: ایران دخوازه اولهی و اداره تنگاوه هرمزه دی دسته و امانه ده به. دخوازه دما کشتیش تنگاوه در باسته بین جمو خزمتی بحروانی و اولهی جوان پلبستینه. دو مدیای دنیای ده لسر ماده این پیمانه هن نوچه در کتن. دوان نوچه یان دهات گوتن. ایران و سرانسری 6 روژه مزاکره لهرمزه اولهی در باست بنا کشتیم بازرگانی پیدا بکه. لیش بو در باست بونی و پره نیستندن. ولاتین کنداوی جید خوازن شخوره رین آلترنتیف ببینن. ولاتین کنسیا یکیتیا کنداوی لسر یه نوی این بازرگانی دانستاندن اتکن. عربیستان سویدی مرکتین عرب این یک بوی قطر، کویت، بحرین و مندخوازن خطین رهسینه یه نابرا وان ولاتان ده خورد بکن. گشدانین درباره هرمزه ده دروژه و ناتوی دیجی.
3: نها کشتیین مین ماهین آنفول داو تن در موسل جسر قانالا سو ایشه بر به بحرا سورود چن کشتیین مجبو اختیمالا وزیفه که ویل دنگاوا هرمزه بین سکناندن
2: وزیر پاراسنه ی المانیای گود جبو وی وزیفه دو تیو ایران و اومانه ج پارلمنتو المانیای جی دستور وره گرتن
1: تماشوان هیجا گلو فکر گل ایرانی یا جبو پیمان لگر امریکایی چیه ترت کردی لکولان تهرانی جگل پرس کر گل جبو بداوی بونا شر کیف خوشه او دی فکر انکو ولاتی وان قزنچ کریه لگل کس چی با امریکایی نباورن
2: او در تهرانا پایتخت ایرانی لقادا شورشی یا سمبولا باجر علایه که مزنا ایرانی دالقاندیه ربش آسایی خویاد که دناو گلده پیمانا لگل امریکای تیا خافتن
4: من به نظر
3: لگوری من ایران بسرکت ایران دا خوازین خوابدست خستن امریکای دا خوازین خوابدست